0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שנה טובה, מה שלומכם? איך עברו עליכם הימים הללו? מוצאי ראש השנה, יומיים של תפילות לשנה חדשה, יומיים של הכתרת המלך, סימנים, תקיעות שופר, באמת כולנו תפילה לשנה חדשה וטובה יותר. טוב, אנחנו כאן פותחים תוכנית ראשונה לשנה חדשה, ראשון בערב עכשיו. משדרים אליכם בקול חי מיוזי, גם קול חי, בהמשך באתרים MS ו-KCM.FM, ואני חושב מה יותר טוב לפתוח תוכנית ראשונה, שידור ראשון של שנה חדשה, ותודה. אז אומר לכם המאזינים, תודה וכיף גדול שאתם איתנו. תודה רבה לישי נוימן, אבי שמידה, תודה רבה. אלי מימונסי שמעלה את התוכניות לאתר, כל פעם מחדש, תודה רבה. חיים קורץ, תודה רבה. גם בחודש הזה שאני משדר בקול חי, אז תודה רבה לדוד טוויטו, ישראל מאיר, תודה רבה פנחס בינדר ואריאל ספקטור שככה מדי פעם מלווים. אני איתכם ארז שמואלי, כולנו אומרים תודה רבה לאבא שבשמיים על שנה שעברה ועל שנה חדשה בעזרת השם שתבוא על כולנו בצורה הטובה והמושלמת ביותר. מאחל לכם האזנה מצוינת.

יפה. טוב, נאמר גם כן שבוע, אפשר לומר שבוע טוב, נכון? בערב שכזה, גם למאזיני כל חי שהצטרפו אלינו ממש עכשיו אחרי החדשות, ונספר לכם שאת השיר הזה שמנו ואמרנו ככה, אתם יודעים מה יותר נפלא לפתוח שידור ראשון של שנה חדשה, ותודה רבה, תודה רבה לאבא שבשמיים שמביא אותנו לשנה חדשה, בעזרת השם שהיא תהיה טובה ומוצלחת. אמרנו תודה רבה גם כן ככה על השדרנים ואלה שמלווים אותנו כאן כל השנה, גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק. נאמר תודה רבה לפנחס בינדר ולנתי שולמן שנמצאים בכל חי. אנחנו ממשיכים כמובן עם ההודעות שלכם כאן מיד מיד בהמשך. הנה תתלה.

0: כמה שהשיר הזה מתאים לנו. השתבח המלך, המלך, המלך הקדוש, אבי הילסון עם השיר החדש שלו, שאנחנו ככה ביומיים של המלכת המלך על כל העולם כולו.
1: השתבח המלך.
0: יפה. 077-613-7000 TV14, וואטסאפ 058-600-1025, אתר הבית שלנו kcm.fm או באפליקציות, גם לכל חי. להודעות שלכם כמובן, דוד כותב שנה טובה לכל בית ישראל, שנה טובה גם לך דוד. יוסק כותב, האם אפשר את השיר? איזה שיר זה? אני לא כל כך מכיר. שנה טובה ומוצלחת למיכל, המורה לכיתה י' באופקים. משפחת בן הרוש כותבים תודה ענקית לסבא וסבתא על אירוח מושלם. וואו, כמה שהתארחנו וכמה שהרבה התארחו מכם בחג הזה.

ויאמר כל אשר נשמה באפו, שם אלוקי ישראל, מלך, איזה שיר. שיר נוסטלגי אגב, אבל אחד השירים הטובים, אברהם פריד, שמחדשת בעידה כל פאול. טוב, ההודעות שלכם, דבורי, עדינה ושמואל האלופים, שירחו הרבה אורחים בזכותכם, עשרות יהודים שמעו תקיעת שופר. חייב לומר לכם על ההודעה הזאת שיש הרבה אנשים שככה מבטרים על הנוחות הפרטית שלהם, הולכים ומזכים יהודים בכל מיני מקומות נדחים. אשריכם, אשריכם, במיוחד בתקופה הזאת, תקופת החגים, יום כיפור. לא פשוט, אבל הרבה הרבה זכויות. דוד ונחמי היקרים, תודה רבה על אירוח מושלם באווירה נפלאה. מבקשים איתנו את דור של אמונה של משה קליין. שלום, אם אפשר לשים את השיר בזקני של ברוך לוין ולהקדיש אותו לאמא שלי שעובדת עכשיו בחריצות במטבח. תודה רבה. שבוע טוב ותודה לכל חי מיוזיק וכל חי. תודה ענקית לברק ומטל גרמה על השבת המדהימה ועל כל העזרה לנכדים אסף, ינה, יונתן ומעיין על דברי התורה, השירה, שמעו תקיעות בבית הכנסת. מברכת אתכם דודה סבתא ברכה. הנה שיר שמוקדש למאזינינו ובמיוחד לאותם שנמצאים אי שם באוקראינה.

לתקופת החגים, וגם אלה תקופת החגים יש שירים מיוחדים משלהם. אחד השירים זה השיר הזה של אברהם מרדכי שוורץ, ויום טוב. אחד השירים היפים והמרגשים שככה ילוו אותנו, אנחנו מאמין, אני מאמין בתקופה הקרובה, לפחות בכמה ימים הקרובים עד ליום כיפור. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם. שבוע טוב, גמר חתימה טובה. רציתי להצדיע לדימי ומוטי והילדים המתוקים שלי שהיו בכל התפילות הארוכות והתפללו בכוונה, יהי רצון שיתקבלו התפילות ויהיו תמיד מאושרים. כותבת מאמי, אשמח לשיר מזמור לתודה של חיים מרדכי להקדיש להורים היקרים על אירוח מושלם. רקשטיין. טוב, נבדוק את השיר, כבר נראה. לאבא ואמא שאין כמותכם בעולם, תודה רבה שעשיתם מאמץ ונסענו. תודה רבה לסבתא אהובה שערכה אותנו, גמר חתימה טובה ושנה טובה. אוהבים רות ברחובות. איזה הודעות יופות יש לכם. אנחנו ב-077-613-7000 14, גם בוואטסאפ 058-600-125. הנה ברי ובר, ליבו בואה.

0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים. ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפו. ג'וי גרילהאוס בממילה.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: הצנטר, הצנטר.
4: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
5: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
6: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים במוסד יד עזרה ושולמית, עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
5: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7
5: בכלל פעילות העמותה.
8: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: ארז שמואלי מנגן לכם את היום.

כל מה שקורה זה לטובה. כמה נפלא לפתוח יחד איתכם את השבוע החדש, חודש חדש, שנה חדשה. איתכם המאזינים שלנו בקול חי, בקול חי מיוזיקה, אנרגיות. אתם יודעים, התודות למשפחה, יומיים של המלכת המלך. בכלל, תקופת החגים שנמצאת עכשיו ככה בפתח. תקופה כל כך יפה, באמת אחת התקופות הטובות, עם מוזיקה מיוחדת משלה, גם בעשרה ימים הללו, לאחר מכן יש לנו את סוכות ושמחת תורה. איי, איי, איי, אשרינו שזכינו. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם כאן, כן, אני ככה רגיל להגיד מוצא, שיום ראשון בערב היום, אלחנן כותב לגבי ורותי, אנחנו מקווים שנהנתם מאוד. בחג. שהיה טעים והתפילות היו מרוממות, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. תודה רבה על השיר של אברהם מרדכי שוורץ, כותבים כאן מאזינים, איזה כיף שנהניתם, תודה רבה לכם. אשמח שתקדישו את השיר של הזמר. טוב, אוקיי, בסדר. יופי, טוב, עוד הודעות שלכם בהמשך, ב-077-613-7000 TV14. גם בוואטסאפ, 058-600-1025. הנה מוטי שטיינמץ עכשיו, עם סמכם.

0: יפה, טוב. אם עוד לא הגענו להודעה שלכם, אנחנו נגיע כאן בהמשך, בעזרת השם. שנה טובה ומתוקה לזוג המתוק, יואל והודיה, הייתם חסרים לנו ממש בחג. כמה כיף שאתם איתנו עכשיו, שתהיה לכם נסיעה טובה, אוהבים אתכם. הדודים מבני ברק כותבים לאיציק ושולי ולאחיינים העיקרים, יאיר, אפרת, יונתן, רוני, טלי, אריאל ועדי המתוקים, מאחלים לכם שנה מתוקה והתחלה חדשה, מלאה בשמחה, בריאות, עושר והצלחה ענקית, לרגל המעבר לעיר החדשה ולמוסדות, אוהבים אבא ואמא. טוב, עוד הודעות שלכם כאן בהמשך, נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד שווים.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הצנטר, הצנטר.
4: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
5: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונג, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: סי סי סי החשמל והמיזוג.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
8: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

שם אלוקינו מלך, איזה שיר יום יבוא, נמואל. טוב, נתי שולמן שלנו כאן ברדיו מוסר למשפחת דינר היקרה יהודה ואורית משכונת המשאב. תודה רבה על אירוח מושלם בשבת והחג, האוכל היה נפלא וההרגשה הייתה 3 נקודות. טוב, נו, אתם יודעים בדיוק מה, ושוב פעם 3 נקודות. נתי, אתה חייב לי הסברים. נאחל לכם שתמיד תזכו לארח בלב פתוח ונפש חפצה בברכה, בבריכת גמר חתימה טובה וישר כוח לזוג שלנו אבי ושני שעכשיו בדרך לבית שלהם, מקשיבים לכם כל הדרך, היה ממש כיף איתכם בראש השנה, תודה רבה ושנה טובה. יוני כותב לסרי המתוקה, מאחלים לכם הולדת שמח, רק בריאות ושמחה תמיד, אוהבים ארי, שוקי, גוזי ונוקי. טוב, אוקיי, לזוג שלנו מקרמיאל, הייתם חסרים לנו מאוד בחג, אוהבים אתכם ומצפים לראותכם. רציתי לברך ברבים את הגבאי המסור בכל ליבו לציבור חסידי חב"ד באזור העליון באלעד, רבי יניב הרוסי, שיחיה על כל המסירות נפש שלו, שלכולם יהיה נוח ונחמד להתפלל בבית הכנסת בימים הנוראים, יאריך השם את ימיו ושנותיו הטוב ובנעימים, נחת מכל יוצא חלציו, אמן. מאליהו מאלעד. יש לנו זמן לעוד כמה הודעות, בואו ננסה. לאבא ואמא היקרים, תודה רבה על אירוח מושלם מכל הלב בחג, מאחלים שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות, אוהבים צביקה רו ו...

סנדי דינקל, אשרינו. אשרינו על ימים כל כך נפלאים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. ואנחנו עצרנו כאן את השירים ואת ההודעות כדי להגיד לכם תודה רבה ולהגיד למאזיני קול חי תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הזו. אנחנו ממשיכים בקול חי מיוזיק, בקול חי מנחם טוקר. אז נאמר לכם תודה שהייתם איתנו בשעה הזו, תודה רבה לפנחס בינדר ולנתי שולמן שעשו עבודה נפלאה. ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו כאן ממשיכים בקול חי מיוזיק. ושתהיה לכם המשך האזנה מועילה ומצוינת לקול חי.

גם בתפילות של ראש השנה הניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד כשממליכים את מלך מלכי המלכים ביומיים כל כך מיוחדים של השנה. טוב, אנחנו ממשיכים עם ההודעות שלכם. יאיר כותב, תודה רבה על השידור, אם אפשר שתשימו את השיר של שולום, שולם למר. שנה טובה, מבקש את השיר עמדי. שנה טובה, ארז שמואלי, לך ולכל המאזינים, מבקש את השיר דף חדש של נאוריי אריאלי. שבוע טוב, אני רוצה לאחל שנה מתוקה לנאוריי, לנתנאל, סליחה, בעלי היקר, ולילדים המתוקים, אסתי, יוסי ואריאל המתוקים, שהשנה הקרובה תראו רק אושר ושמחה, כתיבה וחתימה טובה. הנה בני פרידמן, איך אפשר בלי השיר הנפלא שלו?

מנגנים לכם את מוצאי ראש השנה כאן בקול חי מיוזיק. רוצה לברך את כל בני משפחתי בגמר חטיבה טובה, היה מאוד כיף בראש השנה. מההודעות שלכם, לברך את חברה שלי אדל שיר, מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, בהצלחה בעזרת השם, בזיווג הגון בקרוב. מהדסה לוי, מאחל שנה טובה לאשתי נועה, לביתי הדס ולהוריי היקרים על ראש השנה המושלם. גם לך ארז, שנה טובה לכולם, איזה כיף, תודה רבה. שיהיה שנה טובה ומוצלחת ומבורכת לכולם. הנה היונגר לך עכשיו. הודעות שלכם אתם יודעים לאיפה לשלוח, נכון? אז אנחנו כאן בקול חי מיוזיק עם ההודעות שלכם. קצב ואנרגיה מצוינת.

נפתלי קמפה בראש השנה. טוב, שנה טובה וחדשה למורה תמר, בהצלחה גדולה. יצחק שליח הציבור שלנו, יישר כוח על תפילות מרוממות בבית שמש. טוב, אני רוצה לשאול אתכם המאזינים, האם תרצו לשמוע גם שירים שקטים, אתם יודעים, שירים לנשמה בתקופה הזו. כל הדרכים לפניכם יכולים לכתוב לנו, יכולים לשלוח לנו הודעות. אני לדוגמה רוצה את השיר הזה.

טוב, יש כאן שאלה למה אני שמתי את מרדכי בן דוד, לא את מרדכי בן דוד, ואת קמפה. אז כן, יש כאן שיקול של לפחות, בוא נאמר ללילה הזה, של רשימת פלייליסט עם שיר אחר שהכנתי למרדכי בן דוד, שנשמע אותו כאן בהמשך, ולכן שמתי את נפתלי קמפה, שאגב עושה לו קאבר נפלא לשיר הזה, אבל אם אתם אוהבים את מרדכי בן דוד, תמיד לוקח אותו בחשבון, אבל הוא יבוא עוד מעט עם שיר אחר. טוב, ביקשתי מכם גם רעיונות לשירים שקטים למוצש, מוצש, כן, מוצש הזה. אז בהחלט אשמח לשמוע, כותב כאן מאזין, אומר לנו, מאחל שנה טובה להוריי היקרים, תודה רבה על חג נפלא, תודה לאחיותיי ששמרו על הילדים שנוכל להתפלל, אנחנו בעד שירים שקטים לפחות באלול. אז תנו לנו שירים שקטים שככה יעשו לכם טוב על הנשמה, ננסה ככה, אתם יודעים, בין השמעה להשמעה, לראות שאנחנו לא חוזרים על זמר פעמיים וכו', אבל תשלחו, תשלחו לנו, אנחנו על זה. יוזמה חדשה שראיתי ככה, לפחות ביומיים שלוש האחרונים, על זה שככה, לפחות בתקופה הזו, אם לא יותר, נשמור על לא לדבר בבית כנסת, ובמיוחד, במיוחד בקדיש, לענות כמו שצריך, לכוון, שזו יוזמה כל כך כל כך יפה ונפלאה, ואני רוצה להצטרף אליה עם שיר של מונה רוזנבלום. אז קבלו על עצמכם אם אתם יכולים לקבל לא לדבר בבית הכנסת בתקופה הזו, ולענות לקדיש כמו שצריך, להצלחת עם ישראל שזקוק כל כך כל כך להצלחה, וכל מי שצריך רפואה, ואתם יודעים, הנה מונה.

איי איי איי, איזה שיר, אילו מילים, יישארי בו בביצוע שלו לשיר אוכיל על הכל. ביקשתי ממכם רעיונות לשירים שקטים, אחד הרעיונות שלכם אוכילה. כמובן חמול גם את השיר הזה, אתם ביקשתם מאיתנו אם אפשר את השיר של מוטי שטיימץ, כה אמר. יש לכם רעיונות בהחלט מצוינים לשירים שקטים. חמול של ישיבת רואי ישראל, אני רואה שלחתם לנו כאן. טוב, נראה עוד מעט עוד שירים שקטים. שלום כותב, שבוע טוב לך ארז ולכל המאזינים, אשמח ממש ממש לשיר ותתפלל חנה של שלום למר, חדש ויפה, מוקדש להורים העיקרים שלא גומרים להתפלל על הילדים, שיהיה לך שנה טובה מלאה בשידורים שמחים ומועילים, ותמיד תראה רק ברכה, תודה ושבוע טוב. איזה הודעה יפה, תודה. מוצא ארש ראש השנה, שמח לך ארז שמואל, אשמח לשיר אתה נגלטה בביצוע של זנביל ויינברגר, תודה רבה. בסדר, טוב, אם יש לכם עוד הצעות לשירים שקטים, ככה טובים שמתאימים בדיוק לתקופה הזו, שלחו לנו, אני הבטחתי לכם את מרדכי מת דוד, שימו לב לשיר הזה, מלוא כל הארץ כבודו, כך נקרא השיר הזה. אתם מכירים את השיר הזה של מרדכי בן דוד?

אלי פרידמן, איזה שיר. חבל שיש שירים כל כך יפים שאפשר לשמיע אותם רק בתקופה הזו. אבל גם זה טוב, זה עושה געגוע לשירים היפים והנפלאים האלו. טוב, ביקשתי לכם שירים שקטים. בואו נראה את ההודעות שלכם קצת. איי, אשמח שתקדישו את השיר ויהיו רחמך של שמוליק סוכות לאוריש ושירה שהתנהגו יפה בראש השנה, שמרו על אפרת ועברו, עזרו לסבתא ואיילה, ובזכותם אבב ומי? התפללו בכוונה. טוב, תודה לכם אלופים. שלום, אם אפשר לשים את השיר בזה, קני של ברוך לוין, להקדיש אותו לאמא שלי שעובדת עכשיו בחריצות במטבח, תודה רבה, גם שיר שקט ויפה. רוצות להקדיש לאמא שלנו שיר של רולי דיקמן, יש כאן שתי ילדות שמשאירות לנו כאן הודעה וגרמתם לנו קצת לצחוק כאן באולפן. תודה לזוג שהתארחו אצלנו הנפלא, ולהדסוס שהחמודה נהננו לשמור עליה, ליעיר בהצלחה בחזנות בכיפור. אפשר את השיר יום הדין של נמו אלרוש ומוטי ויזל, תודה רבה, מוקדש לאימא שלי היקרה. איזה שיר זה, יום הדין. מוקדש.

10:52 עכשיו בקול חי מיוזיק, רחל כותבת שנה טובה, אם אפשר את השיר ברכת הכהנים של אברומי ויינברג, ערב טוב, נשמח שתקדישו את השיר אתה זוכר של אישי ריבו ומורדכי בן דוד לאורי, ושירה שהתנהגו יפה בראש השנה ושמרו על אפרת ועברו, עזרו לסבתא ויעלה בזכותם להתפלל, תודה רבה אלופים. מקדישה את השיר תכף אשוב לאחותי היקרה. יש כאן מאזינים שמאזינה הודעה ששואלת של מי השיר ואיך קוראים לו, התכוונה לשיר של נמואל ארוש, יום הדין. כל כך שמח שאהבתם את השיר הזה, גם נעמה.

0: מכל הלב, יחיאל. איזה הודעות יפות. טוב, האמת שלא תזמנתי פה את השיר הזה. בוא נראה אם הוא ככה למחשב. לא מוצא ככה בשלוף. טוב, בוא נראה אם נספיק עוד שיר אחד, אולי חצי שיר לפני שאנחנו ככה נפרדים ממכם. שיר יפה יפה של רב נוח פלאי וישיבת לב יהודה.
1: כל חיים מיוזיק.
2: שבוע טוב. כאן נפתחים שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע.

0: מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: רק מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: לילה טוב. כאן נפתחים שידורי הלילה של כל חי מיוזיק, באתר kcm.fm ובאפליקציה. האזנה נעימה.
1: כל חי מיוזיק.
0: גמר חתימה טובה מכל חי מיוזיק.